ngadide ke sadadi sakubnqanqa wanse inethe singaqala uma idani ikose ke swap eqhala uthi ke lesap iqonqayisa Stanley's inqaska qonqa isiqosa seqonqwa ke kantu ketu Stanley namibe.